0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 6 октябрь күнгү шейшембе. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Түркиянын көчө даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан Мекке келишимин алкагында түзүлгөн биргелешкен коргоо боюнча стратегиялык саясий жана коргоо комитетинин жогорку даражалуу саясий жана аскердик жетекчилеринин катышуусунда Эр-Риядда шашылыш жыйыны өткөндөн кийин дүйшөмбү күнү биргелешкен коргоо алкактарын бекемдөө үчүн чара көрүштү. Жыйын хуситтердин Сауд Арабиясына кол салуулары күчөп, аймактык коопсуздукка байланыштуу кооптонуулар күч алган учурда өттү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан үч өлкөнүн Сауд Арабиясынын коргонуусун колдоо үчүн көрүлүшү мүмкүн болгон кадамдарды талкуулаганын, аймактык маселелерди диалог аркылуу тынчтык жолу менен чечүүнүн жолдорун издегенин айтты. Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулдун душмандын баскынчылыгынан бошотулушунун 103 жылдыгы менен куттуктады. Президент Эрдоган социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө сүйүктүү Стамбулубуздун душмандан бошотулушунун 103 жылдыгында улуттук күрөшүбүздү жеңишке жеткирген бардык баатырларды, айрыкча Гази Мустафа Кемалды ыраазычылык менен эскерем. Бул сыймыктуу күнү Стамбулдагы боордоштурма саламымды жана эң жакшы каалоолорумду жолдойм деди. Тышкы иштер министри

0: министрлиги Нигериянын 10 штатында аскердик учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Билдирүүдө Нигериянын 10 штатында аскердик учактын кыйрашынан улам адамдардын каза болушунан терең кайгыруудабыз. Бул кайгылуу кырсыкта каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Нигерия элине көңүл айтабыз деп айтылды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Палестинанын расмий булактары басып алынган батыш Ириянын ар кайсы аймактарында мыйзамсыз израилдик конуштардын жана израилдик күчтөрдүн кол салууларында кеминде 8 палестиналыктын жаракат алганын ырасташты. Кол салуучулар араларында аялдар жана балдар болгон аймактын тургундарына физикалык жактан кол салып, унааларга зыян келтиришкен. Мыйзамсыз отурукташуучулар жана аларды коштогон израилдик күчтөр көптөгөн үйлөрдү жана жаныбарлар үчүн башка калуучу жайларды өрттөштү. Палестинанын расмий Вафа маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, оккупацияланган батыш Сириянын түндүгүндө Калькилия провинциясынан Иматин айылында мыйзамсыз отурукташуучулар таяктар жана таштар менен кол салып, 4 палестиналык оор жаракат алды. Йемен армиясы өкмөттүк күчтөр хуситтер менен болгон кагылышуулардан кийин Дубаб районунун жана Баб эль-Маан деп кысыгына жакын жердеги стратегиялык позицияларды басып алганын жарыялады. Саба маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, улуттардын калканы жана түштүк революциялык бригадалары элдик каршылык көрсөтүү кыймылынын колдоосу менен Таиз провинциясынын батышындагы Дубабты колго алышты. Күчтөр маанилүү позицияларды ээлеп, хуситтердин Баб эль-Маан деп кеткен камсыздоо линияларын үзүшкөн. Кагылышууларда белгисиз сандагы хуситтер өлтүрүлдү же жаракат алды. Аскердик унаалар жана жабдууларда жок кылынды же янга учуратылды. Бир тергөө отчетуна ылайык, АКШнын жашыруун чалгындоо баа берүүсү Израилде саясий, экономикалык жана коомдук бөлүнүүлөрдүн тереңдешинен улам жарандык согуш же мамлекеттин кулашы коркунучуна дуушар кылышы

0: көз караштарды сунуштоо үчүн түзүлгөн атайын бөлүм болгон СРОнун кызыл клеткасы тарабынан август айында даярдалды. Баа берүүдө 27 октябрда өткөрүлүшү пландалган парламенттик шайлоого чейин өлкө туш болгон ички кысымдардын туруксуздук менен кесилишип жатканына көңүлдөрдү бурду. Негизги чыңалуу пункттарына экономикадагы олуттуу төмөндөө, тез өсүп жаткан коргонуу чыгымдары, оккупацияланган батыш шаарында отурукташуучулардын зомбулуктарынын күчөшүү жана ультра ортодоксалдык эркектерге милдеттүү түрдө аскерди кызматтан бошотууларга каршы коомдун терең нааразычылыгы орун алууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Вашингтон Россияда өпкө чумасынан шектелген өлүмгө алып келген учурда тыкыр көзөмөлдөп жатканын жана Москвага жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Трамп дүйшөмбү күнү Ак Үйдө журналисттерге берген билдирүүсүндө муну абдан кылдаттык менен байкап жатабыз, бул жаңы эле уктук деди. Өлүмдү Россия үчүн чоң көйгөй деп мүнөздөгөн Трамп жылдар мурда пневмонияны дарылоочу оңойраак болчу, ал эми азыр болсо микробду менен бактериялар күчтөндү. Бирок биз аларга жардам беребиз. Мындай көйгөйгө туш болгон ар бир адамга ар дайым жардам берүүгө даярбыз, деди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио дагы Вашингтондун абалдарды кылдаттык менен көзөмөлдөп жатканын ырастады. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Түркиядагы көчө тамактары,

Урматтуу угармандар, Түркиядагы көчө тамактар аттуу программа тизмегибизде бүгүн дөнөрдү таанытабыз. Бул даамдуу тамакты кааласаңыз табакта, кааласаңыз нандын ортосуна салып, айран жана майга куурулган томат пастасы менен татып көрсөңүз болот. Тандоо сиздики. Бирок бир нерсе анык. Дөнөр кандай берилсе да, Түркияда баары жакшы көргөн жана жактырган тамак. Түркиядагы көчөө тамактар аттуу программа тизмегибизде биз сиздерди бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактары менен тааныштыргыбыз келет. Биздин бүгүнкү менюда дөнөр бар. Аты айлануу этишинен келип чыккан жана отто шишке тизилип айланган эт дегенди билдирген бул даам Түркияда гана эмес, Европада жана ал тургай бүткүл дүйнөдө атак даңкка ээ болду. Түрк ашканасы ар дайым өзүнүн уникалдуу даамдары, терең тамырлаган тарыхы жана байлыгы менен белгилүү болуп келген. Өнөр жайлашуу жана шаарлардагы калктын көбөйүшү менен муктаждыктар өзгөрө баштады. Керектөө тезирээк, ыңгайлуу жана жеткиликтүү болушу керек эле. Бул өзгөрүү адамдардын тамактануу адаттарына да таасирин тийгизди. Көчө тамак ашы акырындык менен зарылчылыктан маданиятка айланды. Көчөдө желген бул тамак аштар ошол мезгилдин духун чагылдырат. Эгер сиз көчө тамак ашы эмне деп сурасаңыз, биз аны кыскача төмөнкүдөй аныктай алабыз. Бул көчөдө тез жегенге боло турган, ыңгайлуу, ар бир адамдын бюджетине ылайыктуу, бирок ошол эле учурда табитке жагымдуу тамактар. Кадырлуу угармандар, эми дөнөрдүн чоо жайына токтололу. Дөнөр чындыгында кебаптын бир түрү. Суусуз кургак отто бышыруу ыкмасы кебап деп аталат. Албетте, дөнөрден тышкары кебаптын көптөгөн түрлөрү бар. Шишкебекте, чуңкурда, тандырда жасалган кебаптар. Ал тургай казандарда же чопо идиштерде даярдалган кебаптар да бар. Бул маалыматты эске алуу менен кебап ыкмасы Осмон ашканасында Селчук доорунан бери колдонулуп келген деп айта алабыз. Дөнөрдүн алгач кайда жана кантип пайда болгону тууралуу так маалымат жок болсо да, тарыхчылар кээ бир белгилерди айтышат. Дөнөрдүн издери көптөгөн

0: кулактардан кездешет. Эң байыркы белгилүү маалымат 1660 жылдарга таандык. Белгилүү түрк саякатчысы Эвлия Челеби өзүнүн саякатнама аттуу эмгегинде Кырымга болгон сапары жөнүндө айтып жатып, дөнер кебабына окшош тамакты сүрөттөйт. Анын айтымында эттер бири-биринин үстүнө тизилип, отко туурасынан бышырылган. Бул ыкма бүгүнкү күндөгү жаак кебабына абдан окшош. Убакыттын өтүшү менен дөнер кебап туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өткөн. Мунун эң ыктымалдуу себеби тигинен бышыруу системасы шаардык жашоодо практикалык жана ишке ашырууга ыңгайлуу болгондугунда. Дөнер кебаптын атасы же ойлоп табуучусу ким деген суроого так жооп берүү мүмкүн эмес. Көптөгөн тамактар сыяктуу эле дөнер кебап узак мөөнөттүү кулинардык жана маданий өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болгон деп эсептелет. Айрым булактар дөнер кебабынын келип чыгышын 1867 жылы Бурсадагы Искендер уулу үй-бүлөсүнө, кээ бирлери болсо ошол мезгилде Кастамонулук Хамит устага байланыштырышат. Бирок биздеги биринчи визуалдык далил Стамбулда англис фотографы Джеймс Робертсон тарабынан 1855 жылы тартылган. Бул ак кара сүрөт жыгач үстөлдүн жанында турган дөнер кебап сатуучусун жана көмүр отунда айланып турган дөнер кебабын көрсөтөт. Бул сүрөт бизге ишенимдүү түрдө төмөнкүлөрдү айтууга мүмкүндүк берет. Дөнер 1855 жылы Стамбулда сүйүктүү жана жактырылган даам болгон. Ошондой эле Анадолунун ар кайсы аймактарында дөнер туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өтүп, кардарларга тартууланганын көрсөтөт. Кадырлуу кагармандар, бүгүнкү күндө дөнер ар бир шаарда табитке жараша өзгөрүп турса да, Түркиядагы эң көп тандалган көчө тамактарынын бири. Мунун эң маанилүү себептери бир эле учурда тойгузуучу жана аш болумдуусу. Дөнер бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча белгилүү жана сүйүктүү даам болсо да, Европада жана башка өлкөлөрдө ар кандай аталыштар менен да белгилүү. Анын Европага жайылышы айрыкча 1970 жылдардан кийин Германия аркылуу башталган. 1961 жылы Берлинге барган малатиялык Надер Нуман Германияда дөнердин атасы катары белгилүү. Ал өзүнүн биринчи дөнер сэндвичин мындайча айтканда, нандын ортосуна салынган дөнерин 1972 жылы саткан деп айтылат. Ошол эле жылдары Германиянын көптөгөн шаарларында бири-биринен көз карансыз түрдө дөнер кебабынын сатылышы башталган. Эми программабыздын эң жагымдуу бөлүгүнө өтөлү. Түркияда жакшы дөнер кебабынын өзгөчөлүктөрү кандай? Биринчиден, дөнердин эти абдан маанилүү. Дөнер көбүнчө кызыл эт же тоок эти менен даярдалат. Кызыл эттен жасалган дөнерлер бир гана уй этинен же козу менен уйдун этинин аралашмасынан турат. Айрым дөнер түрлөрү фарштан жасалат. Эгерде сизде убакыт аз болуп, тез тейленүүнү кааласаңыз, нандагы же лаваштагы дөнер жакшы тандоо болот. Андан тышкары, бул даамды күрүч же пиде нанынын үстүндө тартуулаганда аны жеп да сез аласыз. Пиде нанынын үстүндөгү дөнерди жактыргандар үчүн биз аны өзгөчө томат соусу, жыпаржыттуу сары май жана айран менен берилишин сунуштайбыз. Түркияда нандагы же лаваштагы дөнер европалыктардан айырмаланып, адатта соуссуз даярдалат. Помидор, пияз жана туздалган бадыраңдар кошумча даам катары колдонулат. Анткени бул жерде эттин даамы эң маанилүү. Муздак чалап менен да төп келишет. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

топшуларыбыздын түгөллөр алдынан кой бир хабарлар кыскача. Канада премьер министри Марк Карни 21-23 октябрь күндөрүндө Анкара һәм Истанбулга сефер кылышак. Йемендеги хусилер шершамбы иртен Сүгүт Арабстан аэропортлары һәм харбий базаларына каршы бир нече дрон һәм баллистик ракета һөҗүмнөрү ясауын билдирди. Украина дәүләт башлыгы Зеленский сишәмбе күнү ясаган билдирүүндө Русиянын Украинага каршы зур күләмдү һөҗүмгө әзерләнүүн билдирип, Украина халкын һава һөҗүмнөрү турундагы кисәтүләргә игътибар итәргә чакырды. Русия Сибирдеги биологик текшеринуу институтунда иштеүчүнүн өлүмүнөн соң чума кизүүнө каршы махсус чаралар күрүлүү турундагы сөздөрүнүн жалган болуун билдирди. Хизметкеринин лабораториядагы халекеттен соң чума юктуруу турундагы хабарына кире кокту. Мөхтөрөм тыңдаучулар, Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшуруулары шушуну менен акырына жакынлашты. Элиге биз сиздин менен соолбулашабыз, эфирде келесиз ушурашууга кадар.